Radio13.com. Repasamos un par de asuntos máis. Homenaxe a Berta Ebencio Ferreiro coincidindo co primeiro aniversario da súa saída da alcaldía. O acto será o venres 9 de outubro ás 8 da tarde no Pazo de Vilar de Franco. Se contará coa presenza da portavoz nacional do BNG Ana Pontón. Ebencio Ferreiro deixou a alcaldía e a corporación municipal o 4 de outubro de 2025, logo de 46 anos como concelleiro e 22 anos ao fronte do Concello de Carballo. A homenaxe pretende recoñecer toda a súa traxectoria política, persoal e social, así como a súa vinculación con Carballo ao longo de máis de 4 décadas. Participarán tamén persoas que acompañaron a Ferrero en diferentes etapas da súa vida pública. As persoas interesadas en asistir poden reservar plaza ate o domingo 4 de outubro a través de carballobng@gmail.com. Rematamos a información local. Volve aquí a Radio Nordés a partir das 1:20 aproximadamente, vivindo a Costa da Morte. Nada máis, bo día, hasta logo.

0: Deputación da Coruña vai debater mañá sobre o canon da auga, un tributo da Xunta de Galicia, pero que están recadando os concellos. A pregunta que está enriba da mesa é que pasa despois con eses cartos. Cando chega eses cartos á Xunta de Galicia, ten que facer os investimentos derivados desta recaudación. Están servindo para mellorar as reservas e o suministro de auga nos concellos, especialmente cando acabamos de pasar unha época de seca no verán. Pois esta é unha das cuestións, como dicimos, que está enriba da mesa no debate, e hai unha moción que van levar os grupos do Goberno Provincial, PSOE e BNG, á sesión de mañá da Deputación da Coruña. Saudamos neste punto o voceiro do Grupo de Goberno, Bernardo Fernández. Que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai unha moción, dicimos, que se vai presentar de xeito conxunto por PSOE e BNG. Que é o que se pide nesta moción?
1: Bueno, pois o que se pide saber, primeiro, que recursos ingresa Augas de Galicia por ese concepto, cal é o criterio de reparto deses recursos, onde se investiron, como e en que cantidades, porque este podemos definirlo como un caso de escapismo tributario e de ocultación inversora. Escapismo tributario porque este é un imposto que crea a Xunta de Galicia, pero que nos obriga a recadar os concellos. Por lo tanto, cando chego recibo a casa do veciño, non aparece a Xunta de Galicia por ningún lado. Parece que é o concello que está a cobrarlo, cando non, é un imposto autonómico. Ben, supostamente, a idea inicial é que ese imposto iba a un fondo común para redistribuir entre todos os concellos de Galicia e poder facer un esforzo entre todos e todas para colaborar con aqueles concellos que teñen máis dificultades a financiar pois obras relacionadas co ciclo da agua, pois desde abastecementos, saneamentos, etc. O problema é que se recada en os concellos, pero hai moitos concellos nos que non revirte. É dicir, chega ese fondo e despois resulta con un criterio total e absolutamente discrecional reparte esos recursos da maneira que eles consideran oportuno. Non sabemos cales son esos criterios, como digo, non sabemos, porque se preguntou no Parlamento, en que concellos están a investir, podemoslo saber pola prensa, cando se fai algún anuncio, e, desgrazadamente, sempre o que podemos é que caen dunha forma moi maioritaria en concellos do Partido Popular. Hai concellos, poñeonte de exemplo, como o caso de Boiro, que leva recadado a Xunta de Galicia billóns de euros nos últimos anos e non se investiu ningún céntimo. Ou, sin o máis longe, o concello de Oleiros, que en 10 anos tampouco recibiu recursos. O que estamos plantexando é que, a través desa moción, unha parte do que se recada en cada concello, revirta nese mesmo concello, porque, lóxicamente, os veciños del que están a pagar ese imposto tamén merecen que parte dos seus recursos se reinvistan aí. Polo tanto, a nosa proposta é que o 50% do que se recada en cada ese concello se devolva a eses concellos para invertir no ciclo da auga, nos investimentos de carácter hidráulico, ¿no? E despois, que lógicamente, o 50% restante, que pasa a un fondo común, que se redistribúa, un exercicio de solidaridade territorial, para aqueles concellos que poidan ter pues, menos capacidade económica e menos recursos, para que poidan converxer do punto de vista das infraestructuras hidráulicas co resto. Eso é o que levamos anos demandando e eso é o que leva a Xunta de Galicia anos pues, negando, ¿no? Sobre todo, como digo, con un oscurantismo total, porque a día de hoxe non sabemos cales son os criterios, non sabemos canto se leve invertido en que concellos nin de que maneira. E cando se les preguntou no Parlamento, negaron a dar esa información, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos ante unha situación que nos parece totalmente injusta. Imaginemos que o Estado, todo o que recada en Galicia, o gastase en Aragón. E a Galicia non lle tocará nada. Bueno, pues entendo que non nos parecería ben e poñeríamos o berro no ceo como é lógico. Bueno, pues eso que está facendo a Xunta de Galicia cos concellos. Se recadan e despois se les os gastan como queren.
0: Teñen, por tanto, a sospeita de que a cor política está a pesar máis nestes investimentos que criterios máis obxectivos de necesidade de infraestructuras?
1: Vamos máis alá da sospeita. Temos a constatación de que eso se está a facer así.

0: de que si miramos o porcentaje inversor, por lo que podamos saber de investimentos que conocemos a través de la prensa, o los estudios que vamos haciendo por los municipios, o porcentaje de investimento en concellos del Partido Popular, multiplica con moito o do resto dos concellos, cando o Partido Popular non goberna a maioría dos concellos da provincia. E, por tanto, eso pues, non nos parece que se sea xusto, ¿no? Por eso, o que solicitamos a Xunta Galicia que faga ese informe detallado, ¿no? Que nos explique a cantidade recadada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a este canon, os convenios asinados, os importes asociados e os criterios técnicos utilizados para decidir nun concello ou noutro concello. E máis agora que, como consecuencia do cambio climático, estamos a ter moitos problemas xa de abastecemento de auga por esta seca. Hai concellos, mesmo na Bisbarra de Ferrol, de dúas semanas, que están en prealerta, e por lo tanto, bueno, pues faise máis necesario que a realización de investimentos encaminhados á captación e á mellora e a optimización das infraestructuras hidráulicas, ¿no? Para abastecemento de agua, pero como digo, tamén para o saneamento. E, por tanto, bueno, pues esa proposta que trasladamos, que xa trasladamos en outras ocasións e que non foi atendida, pero bueno, non vamos a deixar de facelo porque nos parece que é moi injusto, sobre todo porque é unha discrecionalidade que deixa moitos concellos, como este dous que acabo de citar, durante unha década, no caso de Oleiros e moitos anos, no caso de Boiro, a pesar de los millones de euros recaudados por la Xunta de Galicia, donde se les nega ningún tipo de investimento a este respecto.
1: A seca de este verán, ¿vainos indicando necesidades futuras?
0: Desde logo, primeiro de concienciación, porque lógicamente aquí non estamos acostumados ás veces a facer uso responsable da auga, porque sempre había en abundancia, pero tamén do punto de vista das infraestructuras. Esta seca deixou unha evidencia que hai moitos concellos que teñen sistemas de captación de augas que xa están obsoletos para unha situación como a que temos agora. É dicir, son sistemas que funcionaban na normalidade que tiñamos hasta este momento, pero xa levamos dous anos nos que, bueno, como consecuencia deste cambio climático, estamos a ter problemas para abastecemento de auga e captación de auga en moitos concellos desta provincia, como puderon ser nese momento pois Santa Comba ou outros moitos que foron coñecidos polos medios de comunicación, que estuveron a pasar pois unha situación moi complexa de ter que cortar o suministro á veciñanza. Por tanto, máis que nunca faise necesario que haya un investimento deses recursos, ademais dos fondos europeos, que se transfiren a Galicia para este tipo de actuacións e que tampouco sabemos con que criterios reparte a Xunta de Galicia.
1: Pois Bernardo Fernández, voceiro do grupo de goberno do Grupo Socialista na Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas a vos, bo día.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más, estamos empezando a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Pues sí, logo da unha unha de dez, falaremos, charlaremos o xe con Xavier Forte, será un dos xornalistas que estén este vindeiro sábado nesa segunda edición do Foro de Actualidade que organiza a Asociación Mallas na Area en Malpica. Unha charla ben interesante sobre, bueno, a actualidade na que nos toca vivir, actualidade de contraste, de opinións moi polarizadas, actualidade na que cada vez resulta un poquinho máis difícil saber si as noticias que nos chegan a través das redes sociais, por exemplo, son verdad ou son fake news, ou son unha mentira, unha actualidade na que, bueno, ás veces parece que xa, bueno, dá medo dar unha opinión, non? Posicionarse ante a avalancha de odio que podemos recibir a través destas redes sociais. Onte mesmo falábamos con Tito Dolón de Laxe, que está a recibir, non, unha gran cantidade de odio simplemente por manifestarse, non, no día do orgullo a través de un vídeo nas redes sociais. Bueno, de todo eso falaremos con Xavier Fortes e animamos vos a que o sábado vos acheguedes a Malpica a esa segunda edición do foro dese foro de actualidade, onde estará acompañado por outros xornalistas e por outros escritores. Se queredes opinar, temos un número de WhatsApp que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Comentádenos que opinades dos temas de actualidade ou propoñédenos algún tema para abordar aquí no programa. Hoxe tenemos tertulia do patio, falaremos de vivenda e tamén do tema que tocábamos onte nese especial do último mércores de cada mes sobre a lonxa. Lonxa comarcal sí, lonxa comarcal no. Onte escuitamos, bueno, pues versións en ambas direccións. Hai parte do sector que considera que xa é tarde, que isto, se se hubiera feito aí a finais dos 90, a principios do 2000, pois si estaría ben, pero que agora xa vai tarde, e outros que consideran que non beneficiaría ao sector, e hai outras voces que consideran que sí, que sería a solución para que non sigan pechando lonxas, como, bueno, pois xa pasou a de las este verán, ¿no?, que xa deixou de facer esa subasta tradicional, igual que outras se pasou anteriormente, e nada, actualmente só con Malpica e con Fisterra mantendo ese sistema. Bueno, pues si queredes opinar de estes temas ou de outros, o noso número de WhatsApp 722-73-70-64.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: Alquileres Reneymar. Empresa dedicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneymar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneymar.
1: Imos en busca da información meteorolóxica. Chegámonos a Meteo Galicia.
4: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Se con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas. A ver, agora, que tal, Joel, moi boas?
5: Hola, moi bo día.
1: Agora sí, contanos, como vai a continuar o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
5: Pois continuaremos cos ceos en xeral moi abertos, con esa influencia anticiclónica, teremos unha nube tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos do nordés, en xeral, superan moderados, e temperaturas e moitos cambios. Valores aí no oeste da provincia de Coruña que están en torno aos 19 a 22 horas.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
5: Gracias a ti, todo.
4: O tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Pasamos a algunhas das noticias que ampliaremos as 2:15 en hora 14 Nordés. O Concello de Carballo leva ata Madrid a transformación de os Baños Bellos. O concelleiro de Planificación Urbana, Juan Seoane, presentou este mércoles o proxecto como exemplo de recuperación dun espazo público no centro urbano dentro do Laboratorio de Innovación Urbana organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid. E os concellos de toda a provincia da Coruña poden xa solicitar a súa adhesión á Rede de Concellos contra o Cancro, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro financiada pola Deputación, que busca crear unha rede de municipios que traballen na prevención, no apoio a doentes e familiares e na participación social. Quedámonos coas queixas e o traballo dende o Colexio Bergantiños. As familias reclaman unha solución ante a falta de prazas no comedor escolar. E crítica tamén dende o Instituto Eduardo Pondal, que afronta as novas incidencias das obras tras as intensas choivas desta semana que están a provocar novas pingueiras, auga acumulada en corredores, aulas, laboratorios, etc. O Bloque Nacionalista Galego reclama a Xunta que acelere a avaliación ambiental do Porto Mixto de Corcubión e que se comprometa con fondos para estas obras. Ademais, foron presentadas onte candidatas á alcaldía por parte do BNG en Cabana, Ponteceso, Laracha e Lase, un acto no que se presentou a Tatiana Reñán, Fátima Rodríguez, Carolina Castiñeiras e Cristina Vázquez, e que contaron co apoio da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. BNG que quere levar a outros municipios de Bergantiños o modelo de goberno de Carballo. Bueno, pues son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 Nordés.
7: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7:00 PM no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
8: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
9: Se buscas o aliado estratégico para levar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos, con tecnoloxía de vanguarda.
8: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
9: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: 12 rollos, 1,99 euros. Jamón cocido extra campo frío, un kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Para ti, para que a Volta che custe menos, de verdad te digo, ¿quieres aforrar conmigo? Como con Agostino Branco 3040 a 9,99 euros a kilo. O a Pavía Amarela a 1,89 euros a kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecimiento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Nordés, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, Fisterra, 95.7, FM.
4: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
5: Pues son 9 minutos, aquí seguimos.
6: Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Na cadena Ser, hoxe temos tertulia, recordade, a partir da 1:30, 2:25, aí tenemos a tertulia do patio. Imos falar de vivenda, tema de total actualidade, e tamén, bueno, preguntarei sobre que opinan eso, sobre si consideran viable ou non ter unha lonxa comarcal na Costa da Morte. Y enseguida íbamos a hablar con Xavier Fortes, jornalista, director, presentador de La Noche en 24 Horas, que será un dos participantes este sábado en ese foro de actualidades que organiza la Asociación Mallas Narea en Malpica, hasta fin de semana, este sábado.
7: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
8: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT. Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
5: Bueno, sintonía de Axenda. Repasamos algunhas das citas que podemos destacar na nosa Axenda. Hoxe en Carballo, ás 9:00 PM, Carlota e compañía traen Ninguén tira fotos nos enterros. Vai ser no Pazo da Cultura, dentro do DOD, unha das pezas dese FIOT, Festival Internacional Outono de Teatro. En Muxía, tivo lugar o acto de peche, da degustación de peixe marisco de Lase. Peche de ese tempo, e quando ainda estades por ali disfrutando no parador da Costa da Morte deses peixes da lonxa de Lase. Bueno, mañán, na Laracha, entre 8 e 10, Aldea Cultural, Club de Lectura, falamos de literatura con Sabela Lase, do Centro Sociocultural de Vilaño. Ás 9:00 PM en Carballo, Carmen Conde trae o que non estaba escrito, o Café Colón de Carballo, dentro do FIOT. E tamén ás 11:00 PM, Lúa Mosquera e Poesía Acústica, no Casino 1889. Outono nas bibliotecas en Dumbría, mañán ás 6:30, no Conco, o Obradoiro de Robótica, Lego, Guido, con xóvenes científicos. Y en Ponteceso, ás 5:30 da tarde mañán, Galego Lab, un obradoiro de creación de videoxogos na Casa da Cultura de Ponteceso. En Zas continúa o ciclo Afiando Fouciños. Poder verse o documental de Alex Gándara e Adriana Silva, 360 curvas, documental multipremiado. Serás 9 da noite no auditorio. E alguna cita para o sábado, na Laracha, 5 da tarde, o tono de contos. Contacontos sensorial para bebés, menos entre 0 e 3 anos. En Cabana, ás 10 o sábado, sonata de divulgación ambiental sobre a riqueza ornitolóxica da Costa da Morte no Centro de Interpretación do Esteiro de Anxóns, Sinde. En Carballo, ás 8, Chévere trai Ictus, anatomía de a derradeira lición de Castelao. Ser no auditorio do Pazo da Cultura de Carballo dentro das actividades do FIOR. E ás 11 da noite, Atenea García trae as vendadas no Salón Social do Pazo da Cultura, tamén no FIOR. Diego Andrade presenta en C o sábado ás 8:30 da tarde que tempo vai facer mañá. Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. Vai ser na Casa da Cultura e unha das actividades dentro do mes da Fundación. Algunhas desas actividades que mañán ampliaremos con alguna máis dentro do que nos prepara, do que nos trae a xenda de ocio e de cultura estes días aquí pola Costa da Morte. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Listen to the story now. Left a good job in the city. Mantica vai a acoller este sábado o segundo foro de actualidade. Deberá converterse nun punto de encontro para falar de actualidade, confrontar ideas, escoitar opinións diferentes. Vai ser no centro cívico. Haberá, pues, a partir das 7 da tarde, esta segunda edición do foro de actualidade. Van participar xornalistas, decana do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira, cronista parlamentaria, analista Lucía Méndez. Vai estar tamén o escritor e articulista Juan Manuel de Prada. Un encontro que será moderado polo xornalista malpicán Anxo Pérez, e no que vai participar tamén o xornalista de Televisión Española, director, presentador de La Noche 24 Horas, Xavier Fortes. Que tal, Xavier? Moi boas.
1: Pois agarrando está por aí.
0: Bueno, coñeces moito esta zona da Costa da Morte?
1: Algo teño pasado. Eu son máis das Rías Baixas, vivo ali, pero amo, si teño pasado polas Rías Altas e por toda esta zona. Bueno, con ganas do... Aí estuve nesa zona tamén moi de rapaz, casi un bran, en Potefeso, baixábamos as festas de Malpica. Pues te falo, cando eu tiña 19 anos e estaba estudiando historia antes de facer xornalismo, sei que aí xa, pues mira, tiño 60, pois pues habrá 40 e pico anos, 41 anos en concreto.
0: Bueno, pues nada, pues tamén que volvas por aquí, que volvas recordar esas festas da mocidade, aí entre Ponteceso e Malpica, que é unha zona ben bonita, e nada, que aproveites non só para vir falar un poquinho de actualidade, de xornalismo, destes mundos convulsos nos que estamos vivindo, e aproveites tamén para disfrutar da paisaxe e da gastronomía que temos aquí na zona, que supoño que aproveitarás. Bueno, un foro de actualidade. A verdad que está ben, non? Non sei como es que a sociedade organice eventos como este, porque isto parte dunha asociación, non? Veciñal de aí de Malpica.
1: Efectivamente, non só eso, que organice de algún sitio a sociedade civil, agora que está tan de moda, digamos, pois, ese movimento social que percorre o noso país ou o noso estado de norte a sur, de este a oeste, co tema da vivenda, que se organiza a sociedade civil e que tamén de algún xeito organiza encontros, foros, debates máis alados que se fan en Madrid. Moi importante escoitar todo o país, o país non se concentra únicamente dentro da améndoa da M30, por lo tanto, sair, falar con xente de aquí, con xente de aí, sobre os problemas que nos atrapan a todos, pois creo que é moi necesario.
0: Aí está, oides estar este grupo de xornalistas. É máis difícil a día de hoxe facer xornalismo que uns anos atrás?
1: Pois non sei, imagino que sempre foi bastante difícil, hubo épocas bastante máis complicadas, o que sí é certo que agora está todo tan, entre que sea unha expresión manida, tan polarizado, tan, xa non digo apolizado, polarizado, digo desquiciado, absolutamente todo desquiciado, que a veces pues non se pregunta hasta onde podemos chegar, ¿no? Pero precisamente polo momento que vivimos, precisamente pola situación na que atravesamos, é máis necesario que nunca falar de vagar, ¿no? E iso que imos a facer en Malpica. O exercicio e oficio do xornalismo sempre foi complicado, porque sempre hai alguén que trata de que non contes o que non quere que se conte, pero como digo, o xornalismo é contar a xente o que lle pasa a xente, ou simplemente contar o que pasa pese a quen pese, non? E polo tanto, máis que nunca é necesario claro, ese traballo.
0: Pluralidade, concordia, pensamento crítico, son tres expresións que podemos dicir que son especies en extinción.
1: Bueno, algúns por lo menos tratamos de que non se sentiu en extinción, ¿no? Como digo, máis que nunca é necesario contrapoñer ideas. Cada un pode decir o que quere, tendo sobre todo como límite, únicamente como límite, a forma de dicilo, que para min é moi importante. Eu creo que a forma está moi ben sellada ao fondo. Sí. E tamén que os límites sexan o respecto aos valores e dereitos humanos. Sí. Eu non teño por que hai que respetar todas as ideas. Bueno, as ideas de un fascista, ou as ideas de un nazi, de un xenófobo, de un machista recalcitrante, as ideas pois de un estalinista convencido, pois eu non as teño por que respetar. Eu falo con xente de esquerdas, de dereita, conservadora, progresista, nacionalista, centralista, periférica, pero sempre hai un pouso de mesura de cordura, e creo que nestes tempos é necesario.
0: Claro, o que pasa é que ás veces no momento no que vivimos dar unha idea con liberdade está se convertindo nun acto heroico, non? Onte falábamos con un veciño de Laxe que o único que fixo foi publicar un vídeo coincidindo co día do orgullo defendendo, non? A liberdade de que cada un escolla a súa condición sexual, etc. Está vencellado a un partido político, neste caso o BNG. Dende o primeiro momento empezou a recibir odio, pero hubo un cambio sustancial, e é que a xente este de Desocupa, o individuo este que lidera ese grupo de Desocupa, fíxose eco do seu vídeo. A partir de aí, o odio que está recibindo este rapaz, que é un rapaz de Laxe que non ten máis ala repercusión en vida pública, está recibindo unha cantidade de odio brutal. Claro, si cada vez que alguén quere sair ás redes sociais, se tienes moi activo nas redes sociais, a dar unha idea, ten que expoñerse a esa cantidade de odio, o que fan é coartar a liberdade, non? De esta maneira.
1: Ahora mismo, xa, o seguinte paso que está dando, bueno, este grupo de Desocupa como núcleo nacional, son quen fala se comporta como un nazi, un nazi, ¿no? Sí. Y entón, esto, a mí, por lo menos, no xornalismo, no primeiro día de clase, dixeronme que hai que chamar as cosas pelo seu nome. E, por lo tanto, agora o paso que están a dar o seguinte, que xa non só amedrantar, sino sinalar para que o resto amedrente, non?
0: Claro.
1: Por eso, por lo menos cada un é como é, a mín educarme como me educaron, en unhas circunstancias moi especiais, e por lo tanto, eu, por decirlo algún xeito, eu fago así tamén en redes sociais, canto máis intentan sinalar ou impedir que conte o que creo que hai que contar, máis me reboto, vale? Porque non hai cousa que máis me faga, digamos, reaccionar, que me digan que non podo falar desto, ou que me sinalen. En eso pues, non estou disposto a tolerarlo. Por lo tanto, si nos sinalan por decir algo tan obvio, pero que estamos chegando a un punto, este punto de odio de que non podas siquiera decir lo que te apetece. O sea, realmente estamos agora que ainda porque un decir, mira, me gustan las mujeres o me gustan los hombres o me gustan las mujeres y los hombres la misma proporción, tenía que sufrir una campaña de acoso, o sea por Desocupa o por Núcleo Nacional o por cualquiera de estos grupúsculos, ¿no?, de ultradereita, pues ante eso, más firmeza incluso en las propias convicciones.
0: Xavier, con respecto a información, ¿cómo cheganos a información? Porque ata non hai moito tempo, informarse requería dun esforzo, unha busca, ¿no?, por parte da sociedade. Te querías leer o xornal, buscabas, leías un xornal, sabías, ¿no?, a línea editorial deste xornal, pero a día de hoxe, coas redes sociais, a información ven a nós, non temos que buscala. E agora, con un elemento a maiores, e que é moi difícil saber se esa información é real ou non.
1: Pois sí, vamos a ver, eu creo que sempre é necesario na procura ou búsqueda de información ter unha actitude activa ou proactiva. En fin, que non te den xa todo masticado nin degutado, sino ter tú unha intención ou ter ti unha intención activa na búsqueda de información e, polo tanto, a continuación un pensamento crítico. Non sentarte no sofá e que te den unha pastilla audiovisual, se xa a través das redes sociales ou TikTok, e que engullas sen facer o mínimo análise crítico, non? Entonces, en ese senso, pois, eu, igual que son de crítico cos medios, traballo nos medios, creo que temos que ser autocríticos, tamén creo que hai que ser ou exigir certo espírito autocrítico ou ser crítico con esa pasividade de certa parte da ciudadanía de tragarse os bulos ainda que teñan espinas e non preguntarse si eso que se está dicindo é certo ou non. Por exemplo, de verdad que hai xente que ainda cree que a muller do presidente do goberno é un home que se cambiou de sexo en Marrocos porque tiña contactos con narcotráfico. Isto se dixo nunha televisión, foi a individua, por chamarlle de algún xeito, que dixo eso, foi absolta en dúas instancias judiciais. Sen embargo, logo por un me chamou isto alguén, un xornalista, unha persoa pode ser condenado, ¿no? Digo que hai xente que se cree estas cousas e que lle di, "No, no, es que yo conocía a un profesor que le dio clase e era un chaval de 15 años", pero pues, sabes que eso non é verdad e aínda parece que tes ganas de creerte seguro, ¿no? Por tanto, hai que ser tamén crítico. A sociedade democrática se basa en xente que elixe o seu goberno, non? Sí. Pois tamén hai que pedir, polo menos, se non exigir, que antes de exercer o delito a voto, por menos te informes de como está o mundo, de como están as propostas dos partidos políticos, e tratar. A democracia ten deberes e dereitos, non? Sí. O noso dereito de votar, noso deber tamén debe ser estar informado antes de votar.
0: Claro. Bueno, pues este sábado en Malpica con Xavier Fortes, que por unha vez non va a ser moderador, non sei si
1: te... No, va a ser a primeira vez que faga de analista ou tertuliano. Aquí a xente non lle gusta, eu utilizo máis a palabra, a expresión analista, porque analizamos a realidade, máis que tertuliano, que parece que estás nunha rebotica falando, non? Pero é a primeira vez que vou de analista tertuliano e a verdad que teño bastantes ganas.
0: Ten cuidado, si lle colles o gusto e logo empezas marchas aí de Televisión Española, empezas a recorrerlas todas aí de...
1: Sí, bueno, pues é unha opción.
0: non sei si te gustará máis ou menos despois, pero bueno.
1: Creo que non.
0: Te iban a estrenarte aquí a Costa da Morte e logo xa nos contarás. Estou pensando si en la noche 24 horas é máis difícil moderar a mesa e durante o programa ou unha vez que remata.
1: Durante o programa. Teño un grupo de analistas moi sensato, de un lado e de outro, pero moi sensato, que eu digo que tiro, expoñer as ideas con convencimento, con razóns. Pero a veces sí que, ahora por ejemplo, con el debate de la vivienda, donde tuvimos momentos de tensión, porque son temas que tensionan también a sociedades, ¿no? Pero de verdad que estoy muy contento. Y además, cuando se decía que lo de que falaban, de que los tertulianos eran todólogos, que falaban de todo, puedo dar fe de que no es así. Desde que lleguéis ahí 9 años, o 14 o 15 en la primera etapa, y me contan que era una, digamos, imagen deformada do analista. A maioría, a inmensísima maioría, se estudia os temas, se prepara os temas, e non son todólogos, son xente que desde o seu punto de vista como xornalista en contacto con realidade política ofrece a súa visión de como está o país.
0: Nunca pensaches en comprar un látigo ni nada, ¿no?
1: No, nunca me fixo falta. O sea, algún momento tienen que intervir, por ejemplo, hablando de la vivienda, pero nunca me fixo, no falta nada. Un ático en silla.
0: Xavier Fortes, un placer falar contigo y que nada, que pases muy bien este fin de semana aquí en Malpica. Una aperta.
1: Estoy seguro, estoy cierto. Veña, una aperta. Chao.
2: Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widoo, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
0: O Mundo das Mascotas, antes de entrar no tempo de tertulia do patio, que xa temos por aquí aos pateiros, os tertulianos para falarnos, pero antes ímonos ata clínicas veterinarias de Adrisa, en Cee, en Vimianzo, en Lase, con outras clínicas tamén por La Coruña, por Ribeira. Samuel Fernández, que tal? Moi boas.
3: Bueno, ya todo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien. Oye, que nada, estoy así un poco triste porque, claro, estas últimas semanas ves oche muy reflexivo y yo sé, ¿no traes una reflexión así? ¿Se te cansaches de meditar o qué?
3: No, tengo muchas reflexiones que para dar en los programas, pero la verdad es que hoy me pillas en un viaje conduciendo y no me ha dado tiempo a prepararlo bien. Entonces, vamos a dar algunos consejos.
0: Bueno.
3: Que llevamos ya como 4 o 5 programas, y aunque en todas las reflexiones son también consejos, ¿no? Pero algo más directo y de 2 o 3 cositas. Importante, llega nueva estación, verano se acaba, pero las pulgas no. No agarro los parasitos porque ya acabó el verano Vivimos en una zona endémica, hay pulgas y garrapatas todo el año. Hay humedad, hay vegetación. Ya vemos que hemos tenido un verano prácticamente hasta hace una semana. Ahora lluvia, vuelve otra vez a salir el sol. O sea que tienen el paraíso para los estos parásitos.

0: Son las 16 minutos. Repasamos ahora información de mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: Temporal de esta semana evidencia riesgo para seguridad para alumnado y o personal del Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso en Bove. Será pingueiras e incidencias nas aulas. Y las familias do Colegio Bergantiños reclaman una solución ante a falta de plazas de comedor escolar. Carballo leva a Madrid a transformación dos baños bellos. Y os concellos da provincia da Coruña xa poden solicitar a súa adhesión á rede de concellos contra o cancro. Presentadas as candidatas do BNG Alcaldía en Cabana, Ponteceso, Alaracha e Lase, un acto que tivo lugar onte co apoio a presenza da portavoz nacional das nacionalistas Ana Pontón. Malpica o sábado vai acoller a segunda edición do Foro de Actualidade. Os jornalistas de alto nivel a nivel nacional, entre eles o presentador Xavier Fortes de La Noche en 24 horas. Enseguida repasamos estes y otros asuntos. Nuestro tiempo de información que empezamos.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Información meteorológica que nos trae José Joel Fitz de Meteo Galicia.
3: Continuaremos con cielos en muy abiertos, con esa influencia anticiclónica. Tenemos a una nube tipo alto, son muchas consecuencias. Ventos do nordés, en serán su programa moderados. E temperaturas e moitos cambios. Valores aí no oeste da provincia de Coruña que están en torno aos 19 a 22 graus.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso afronta novas incidencias nas obras tras as intensas choivas desta semana. A entrada de agua afectou este pasado martes a aulas, corredores, baños, laboratorios e talleres. O Instituto está en este momento sufriendo unhas importantes obras de remodelación, entre las postando unha nova cuberta. De momento van con certo retraso, o que ocasionou todos estes problemas. Clara Regueira é a directora.
5: Claro, donde estaban cambiando os paneles, que agora xa é por riba do taller, que é unha zona amplia, xa contábamos que podía haber problemas, estaba tapado con unha lona, pero fixo moito vento, entón sí que contábamos que podías entrar agua, o que non contábamos é que entrase nas aulas, onde xa hai un par de semanas ou semana e pico que remataran, e pensábamos, está o tellado novo, é estupendo, pero faltaban remaches en 4 chimineas, e por esos remates, esos remates que non hai, esos buratiños que hai, entrou moitísima agua, e choveu en toda a frontada. En toda la frontal. Bueno, choveu como se non houvese tellado, pero choveu moito.
0: Bueno, ese é o problema, en principio puntual, pero preocupa, quizáis máis, o problema de seguridade durante as obras. A directora alerta de cancelas abertas, zonas sen valar e o alumnado circulando por espazos con escombros e mesmo utilizando andamios. Considera que a responsabilidade de seguridade non pode recaer nos operarios e reclama unha maior supervisión por parte da Xunta. Bueno, asegura que mesmo esta semana non tiña un interlocutor oficial co que abordar todos estes temas.
5: O problema para min está que o mellor, sobre todo prevendo un temporal, deberían ter pues, afianzado máis as lonas. Temos un problema no vallaje, caer unhas vallas xusto na entrada, xusto a hora de entrada, ha sido unha racha moi forte de vento, que pudo provocar pues, un accidente perfectamente, e tivemos que amarrarlas pues, entre varios compañeros, a policía, amarrarlas as vallas, que entonces eso se sabe, está na entrada ademais. E bueno, é dicir, logo está, para mí tamén está un poquinho na perimetraxe, que dicir, non é tanto, pois, amigo, pois a empresa podía puñar o doble dos traballadores, ou triple, ou 15 máis, bueno, pois a mí non os hai, non os pode puñar. Pero o problema tamén está, para mí, eu non entendo de seguridade, entón eu vexo cousas na perimetraxe onde o alumnado non debería poder acceder, que está accedendo. Era accede aos andamios, accede a unha serie de elementos que eu digo, debería haber alguén de seguridade externa a empresa ou interna a empresa que deberá facer ese traballo. Non é meu porque yo o entiendo.
0: Bueno, pues esa denuncia que fan dende o Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso. Imonos agora ata o Colexio Mercantiños, en donde as familias reclaman unha solución ante a falta de prazas no comedor escolar. O centro ten 541 alumnos, recibiu 190 solicitudes para este servizo, pero conta só con 150 prazas, polo que 40 nenas e nenos quedan na lista da garda. As familias prepararon un escrito para a Administración Educativa no que piden unha avaliación das instalacións e estudar posibles opcións para ampliar a capacidade, xa sea con obras ou reformas ou unha redistribución dos espazos. Eso sí, reclaman que se manteñan os espazos educativos fundamentais e que non se opte por transformar a biblioteca escolar nun comedor. A reivindicación non cuestiona os criterios para acceder ás prazas actuais, senón que busca unha solución estable para adaptar os servizos e demanda. As familias tamén iniciaron unha recollida de sinaturas e crearon tamén un perfil nas redes sociais Comedor para Todos no Mercantiños.
1: Hora 14 Nordés.
6: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7 da tarde no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
0: E o Concello de Carballo leva ata Madrid a transformación dos baños vellos. O concelleiro de Planificación Urbana, Juan Seoane, presentou este mércores este proxecto como exemplo de recuperación do espazo público no centro urbano, dentro do Laboratorio de Innovación Urbana organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid. A actuación partiu dun espazo moi condicionado polo tráfico, os problemas de accesibilidade e o pouco lugar para camiñar e permanecer. O proceso comezou cun plan director dos baños vellos elaborado en 2020 e abrangue as súas rúas Pontevedra, Ourense, Estrela, Baños Vellos e Lugo. O objetivo foi recuperar espazo para as persoas, incorporar vexetación e poñer en valor a identidade histórica desa zona. O encontro abordou tamén retos como a adaptación climática, a sustentabilidade e a accesibilidade. E os concellos da provincia da Coruña poden xa solicitar a súa adhesión á rede de concellos contra o cancro, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro financiada pola Deputación, que busca crear unha rede de municipios que traballen na prevención, no apoio a doentes e familiares, na participación social. Os concellos interesados teñen ata 2 de novembro para presentar as súas candidaturas. Deberán acreditar actuacións nestes tres ámbitos.
6: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
1: Hora 14, Nordés.
0: E as diferentes formacións políticas que empezan xa a dar pasos de cara ás vindeiras eleccións municipais. O Bloque Nacionalista Galego presentouse onte ás candidatas á alcaldía por Cabana, Ponteceso, Laracha e Lase. Tatiana Rellán, Fátima Rodríguez, Carolina Castiñeiras e Cristina Vázquez contaron co apoio e a presencia nesa presentación da portavoz nacional do Benegana.1. Uns nacionalistas que queren levar a outros municipios de Bergantiños o modelo de goberno de Carballo. Pontón reivindicou a xestión do bloque en Carballo, destacou a aposta polos servizos públicos, o urbanismo ou o comercio de proximidade e o tecido empresarial local. A líder nacionalista asegurou que o BNG aspira a ter a ser a forza máis que máis medre nas próximas eleccións municipais e pediu máis apoio para o partido nos concellos da comarca. Un BNG que reclama a Xunta que acelere a avaliación ambiental do porto mixto de Corcubión e que comprometa fondos para estas obras. O deputado Óscar Insua pide información sobre o estado do expediente, os trámites pendentes, o calendario para completar a avaliación e licitar os traballos. Reclama tamén unha partida finalista nos orzamentos de 2027 para iniciar as obras no vindeiro ano. A formación cuestiona que o Partido Popular coñecese antes que o resto as primeiras conclusións dun estudo de impacto económico e reclama que toda a documentación se faga pública. Insua actúa e acusa a Portos de Galicia de informar por capítulos e lembra que Corcubión leva 30 anos agardando por esta infraestructura. O Concello de Vimianzo entrega 50 composteiros gratuitos a veciñanza para impulsar a compostase doméstica. A campaña está dirixida a vivendas illadas con parcela de horta e polo menos 25 metros cadrados. Os composteiros teñen 400 litros de capacidade. Poden solicitarse xa a través dun código QR da campaña chamando o Concello no 981-71-60-01. E o BNG de Vimianzo, que reclama melloras no saneamento, na seguridade viaria e un cambio na localización da pista multideporte. Os nacionalistas lamentan que o goberno municipal rexeite todas as súas propostas para Casadas, Roalo, Lavandeira, Cerván e Padreiro, onde reclaman tamén unha senda peonil. Mercado Municipal de Carballo incorpora un novo posto especializado en queixos. Recuncho de Sandra ofrece diferentes variedades de queixos do país, ademais de marmelo, marmeladas e conservas, con aposta polos pequenos productores e o producto de proximidade. E o Concello de Alaracha vai instalar unha rede de puntos de carga para vehículos eléctricos en 8 localizacións do municipio, entre elas a Praza do Concello, en Paiosaco, en Caión, Cabo Vilaño ou Parque Empresarial. A súa banda, Malpica, pon en marcha o programa Adopta unha Praia, que busca implicar durante todo o ano as asociacións, centros educativos, clubs e empresas e outros colectivos no cuidado e conservación do litoral. E Malpica precisamente vai acoller este sábado o segundo foro de actualidade para converterse nun punto de encontro para falar de actualidade e confrontar ideas. Nel van participar a xornalista Belén Regueira, Lucía Méndez, o escritor e analista Juan Manuel de Prada e o xornalista de Televisión Española Xavier Fortes. Con el falábamos hoxe, aquí vivindo a Costa da Morte, falaba bueno, lo difícil que é a día de hoxe poder dar ideas con liberdade e de eso de respetar ou non todas as ideas.
7: E tamén que os límites sexan o respecto aos valores e dereitos humanos. Eu non teño por que... hai que respetar todas as ideas. Bueno, as ideas dun fascista, ou as ideas de un nazi, de un xenófobo, dun machista recalcitrante, as ideas pois de un estalinista convencido, pois eu non as teño por que respetar. Eu falo con xente de esquerdas, de dereita, conservadora, progresista, nacionalista, centralista, periférica, pero sempre hai un pouso de mesura de cordura.
0: O sábado a 7 da tarde no Centro Cívico de Malpica, esa segunda edición deste foro, a presenza destes xornalistas. Chegamos así ás 2:30, rematamos, sigue a súa información na Cadena Ser. Nada máis, bo día, boa tarde, hasta logo.

0: bulos, fakes, medias verdades, esquívaos con información veraz y contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día co matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:15 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés hora 14 ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés Cadena Ser. Servizos informativos.
1: Alquileres Reneymar. Empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneymar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo. Alquileres Reneymar.
2: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
3: Os luns en Radio Nordés, gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. Coñeces algún? Contánolo en sernordes@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns, vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.